skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Terželič in Toni Carter bova danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih in novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
1: Poslušate Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade vzpodbudilo k uporabi manj preverjenih in nevarnejših platform.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised. Sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni avtopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentatijo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Teslin autopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo video posnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Poslušate Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hongkongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zhanga in doktorskega študenta Xinyang jim je uspelo razviti programljivo nevromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na očipi silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno ob kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 Kelvina, to je minus 271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materijala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30-centimetrskih rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega osončja.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih 3 mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število inicijativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah

0: Izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje medtem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta. Za hlajenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Podpisan dogovor za končanje vojne. Nova plesna dvorana Bele hiše. Vreme, sončno in vroče. Danes do 34 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Irana sta podpisala dogovor za končanje vojne, ki je s tem tudi stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana. Stroške za novo plesno dvorano Bele hiše, ki velja za projekt ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ki naj bi po najnovejših podatkih stala okoli $600 milijonov, bodo pomagali kriti tudi ameriški davkoplačevalci. Evropska unija bi se morala bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, je ob prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju dejal premier Janez Janša. Priložnost za to vidi predvsem v Libanonu. Več evropskih držav se bo tako kot Slovenija ta teden le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja soočala s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinj Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Martin Pečar, dosedanji član ljubljanske nogometne ekipe Bravo, se seli na Tenerife, kjer bo pri tamkajšnjemu istoimenskemu klubu igral v drugi španski ligi, je potrdila ekipa na društvenih omrežjih. Pogodba s Primorcem, rojenim leta 2002 v Izoli, je sklenjena do leta 2029. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj. Danes bo pretežno jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Obeti, v soboto bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Lep pozdrav na ceste. Trenutno je vse mirno in tekoče, ne poročate nobenih radarjih ali kontrolah. Če pa opazite kaj novega, pa nam sporočite na našo brezplačno 08013-02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Anja Ruperčič.
3: Ja, dobro jutro, družba, res je tako. Anja, sem danes vaša družba vse do 10. ure. Ja, zopet je tukaj moje najljubše jutro in to je petkovo jutro, še boljše kot vikend, ker veš, da te vikend še čaka. Ker pol, ko enkrat že vikend, je že. Ampak ja, tako je. Naj bo tole danes vaša motivacija, natočite si kavico, moja je že, čakam, da se ohladi, nestrpno čakam, ker jo zelo močno potrebujem, tako da upam, da bo kmalu. Pa začnimo, tale petek.

0: Poslušate Jutro na Krki. Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost. Supernova.
5: Sadika na dom.si.
4: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan barvito otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
2: Pol sedmih je skoraj ura, dobro jutro družba, evo 18 stopinj imamo na naših koncih, toplo ratuje in ja, vreme kaže kar lepo, sonce nas bo razvajalo danes in jutri, temperature vse do 34-35 stopinj. V nedeljo tudi sončno, popovdne pa bo vreme malo že spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto, ampak samo na kratko ponedeljek bo že nazaj sončen. Poglejmo še na ceste, je trenutno vse mirno in tekoče ne poročate v radarjih, kontrolah. Če pa opazite kaj novega, pa sporočite na brezplačno 0813-02. Imamo pa še dve sporočili oziroma obvestili s strani CGP-ja. Sporočajo, da bo zaradi kolesarske dirke Tour of Slovenia 2026 od sobote 26. od 15. ure do nedelje 21.6. do 19. ure več popolnih zapor na območju glavnega trga, Rozmanove ulice in Kandijskega mostu v Novem mestu. Prav tako bo v nedeljo 21. junija večkrat dnevno do največ ene ure popolna zapora Kandijske ceste od bolnice do krožišča pri Kandijskem mostu ter več kratkotrajnih popolnih zapor cest na območju Novega mesta. Obvoz ne bo urejen, promet bo označen in urejen z začasno prometno signalizacijo. Prav tako sporočajo, da bo zaradi gorsko hitrostne dirke Gorjanci 2026 v soboto 20.6. med 8. in 20. uro ter v nedeljo 21.6. med 6. in 20. uro popolna zapora občinske ceste Gornja težka voda mimo restauracije Prepih ter popolna zapora državne ceste Novo mesto Metlika med Dolno težko vodo in Vahto. Obvoz bo urejen in označen po državnih cestah na relaciji Jugorje, Semič, Ručetna vas, Poturen, Soteska, Straža, Novo mesto in obratno. CGB prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno, varno vsem na cestah, če pa bo kaj novega, pa sporočite na 0813-02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Jutro na Krki.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
2: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrito dobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
3: Sadika na dom.si.
4: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
5: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
11: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Marija je bila tole z nami s pesmijo Blondi na Radio Krka. Ja, 9 manjka do 7, dobro jutro družba. In kaj ne rečem, čas je za najlepše novičke dneva.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, seveda, to so novičke iz naše novomeške porodnišnice in poklicala sem malo prej babice, katere so sporočile, da so včeraj na svet prijokali 4 novorojenčki. Izid je bil povsem izenačen, 2 punčki in 2 fantka. Iskrene čestitke staršem, stari staršem, bratcem, sestricam in vsem, ki ste se razveselili novega družinskega člana. Želim vam veliko zdravja, ljubezni in tistih toplih, skupnih, ljubkih trenutkov. Vedno rada pomislim, da nekdo v tem trenutku posluša Radio Krka na poti v porodnišnico, nekdo drug pa se že odpravlja domov z najdragocenejšim sopotnikom. Sem pa danes prebrala eno tako, s katero bi se marsikater starš poistovetil. Jaz tega še nisem doživela, ampak nekak z njimi čutim. Pravijo, da te nič ne znervira tako hitro kot trenutek, ko po eni uri priprav končno spraviš vso družino do avta, da greste nekam na izlet recimo. Vsi oblečeni, vsi imate sabo, vse torbe naložene, vrata zaklenjena, počesani, avto pržgan in v tistem trenutku, ko pržgeš ta avto, zapreš vrata in zadnjega sedeža slišiš: jaz moram pa na stranišče.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vrh Evropske unije prvič po več kot letu dni znova enoten v podpori Ukrajini. Prvemu častniku katamarana po trčenju z jadrnico na Hrvaškem očitajo malomarnost. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Voditelji članic Evropske unije so sinoči na vrhu v Bruslju prvič po decembru 2024 znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V zadnjem letu in pol je soglasno sprejetje sklepov o Ukrajini blokiral zdaj že nekdani mađarski premier Viktor Orban, nekajkrat pa jih ni podprl tudi njegov slovaški kolega Robert Fico. Voditelji, med njimi prvič po ponovnem prevzemu položaja tudi premier Janez Janša, so sicer v sklepih podprli diplomatske prizadevanja za konec ruske agresije in poudarili, da je Evropska unija pripravljena okrepiti svoj angažma na tem področju. Na sodišču v Splitu so zaslišali člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, pri čemer so umrli štirje ljudje na jadrnici. Osumljenemu očitajo, da je kot prvi častnik med upravljanjem katamarana povzročil trčenje, ker je plul prehitro, pri tem pa ni ustrezno uporabljal radarskega nadzora in alarmnega sistema. Osumljenemu grozi od 3 do 15 let zapora, sodnik pa je zanj odredil enomesečni pripor. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in po 133,5 km končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma, najprej na planino na Pohorju ter nato še na Celjsko kočo. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omerzel, glavni favorit preizkušnje pa je Nemec Florian Lipovic. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Poglejmo, kako na cestah. Je promet pri nas zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, lepo je to videti, se pa proti mestnim središčem še pojavljajo običajni manjši jutranji zastoji, zato na poti računajte kakšno minuto ali dve več na poti. Če opazite še kakšno oviro, radar, kontrolo, pa sporočite 08013 02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Anja Ruperčič.
7: Res je tako, dobro jutro, družba. Evo, petih je čez sedmo, služba se začenja, ampak še dobro, da je petek. Dan, ko je vse lažje. Če ima pa kdo danes težek dan ali pa kakšne težke sestanke ali pa karkoli, pa naj povem eno tako dobro, pozitivno misel za dobro jutro, ki sem jo prejle na Facebooku prebrala. Ena je napisala, ko misliš, da nimaš več izhoda, ne pozabi, da so ti vrata hladilnika vedno odprta.
4: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
7: Jaz se strinjam, mal salamce pa sira nikoli ne razočaram. Ja, evo, Ben je že z nami s pesmijo Stand by Me. Dobro jutro, družba.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Sadika na dom.si.
8: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
9: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi. Število udeležencev bo omejeno glede na število plovil, zato je zaželjeno, da pridete s svojimi plovili. Obvezne so predhodne prijave.
10: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Ringa Raja, Jure Paragaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kaj pomeni, če ti rečem, na mladih svet stoji?
2: In meni se zdi, da to pomeni, da svet postane bolj svobodnejši, da se moramo, no, da oni mlajši, ko bojo postali starejši, da bojo oni to naredili.
1: Takole bom rekel, mislim, da ti je jasno, kaj naj bi to pomenilo, ampak nisi znal ravno prav povedati. Tako da, dragi Brin, dejva se midva naučiti nekaj novega.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva midva najin slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva pravega pomena besed na mladih svet stoji. Brin, prebrala bova, da to sploh ni pregovor, ampak je slogan, ki izraža poziv, naj se otrokom oziroma mladini posveti posebna skrb ali pozornost. Ta slogan tudi izraža, da je od mlade generacije odvisen razvoj česa v prihodnosti. Zdaj poznamo še eno podobno poved, ki ima praktično isti pomen in verjamem, da si kdaj slišal tudi že za tega. Otroci so naše največje bogatstvo.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol osmih je ura, dobro jutro, družba. Evo, 20 stopinj imamo že v Novem mestu in vremenska napoved kar lepo kaže. Sonce nas bo še naprej razvajalo, temperature vse do 34-35 stopinj. Tudi vikend bo enako lep, sončen, edino v nedeljo popoldne bo vreme nekoliko bolj spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto, ampak to bo samo na kratko, na ponedeljek bo že nazaj sončen in topu. Poglejmo še na naše ceste. Trenutno vse mirno in tekoče, ne poročate o nobenih radarjih ali kontrolah. Imamo pa dve obvestili se strani CGP-ja. In sicer sporočajo, da bo zaradi kolesarske dirke od sobote, se pravi od jutri 20.6. od 15. ure popoldne do nedelje 21.6. do 19. ure več popolnih zapor na območju glavnega trga, Rozmanove ulice in Kandijskega mostu v Novem mestu. Prav tako bo v nedeljo 21. jure večkrat dnevno do največ ene ure popolna zapora Kandijske ceste od bolnice do križišča pri Kandijskem mostu ter več kratkotrajnih popolnih zapor na cest na območju Novega mesta. Obvoz ne bo urejen, promet bo označen in urejen začasno prometno signalizacijo. Prav tako pa sporočajo tudi, da bo zaradi gorsko hitrostne dirke v soboto, se pravi jutri 26. med 8. uro zjutraj in 8. uro zvečer ter v nedeljo 21.6. med 6. uro zjutraj in 8. uro zvečer popolna zapora občinske ceste Gornja težka voda mimo restauracije Prepih ter popolna zapora državne ceste Novo mesto Metlika med Dolno težko vodo in Vahto. Obvoz bo urejen in označen po državnih cestah na relaciji Jugorje Semič Ručetna vas, Poturen, Soteska, Straža, Novo mesto in obratno. CGP lepo prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Varno in srečno vsem, ki ste na poti, če pa opazite kaj novega na naših cestah, vas kaj preseneti, pa seveda javite na našo brezplačno 080-13-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.

pozabna 90. Na Dolenskem. This is the rhythm of the night.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Sadika na dom.si.
6: Ste izgubili ključe?
7: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
6: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan.
8: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
10: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novice firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
11: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V občini Mirna Peč, ki te dni slavi občinski praznik, z velikim investicijskim ciklom krepijo razvoj in kakovost življenja. Pred njimi je namreč eno najintenzivnejših investicijskih obdobij. Trenutno je v teku za približno 15 milijonov evrov naložb. Že lani so stekle priprave na projekt hidravličnih izboljšav nadaljevanja suhokranskega vodovoda. Mirnopeška občina pri tem nastopa kot vodilna občina za Mirno Peč, Dolinske Toplice in Žužemberk.
2: Pripravili smo vso potrebno dokumentacijo in jo tudi oddali na Ministrstvo za okolje. Dobili že določene pripombe in jih tudi uspešno zagovarjali. In nekje v jeseni računamo, da bomo pridobili tudi sklep in že pristopili k izdaji zahtevka in določena sredstva, ki smo jih že vložili v ta vodovodni sistem, tudi nazaj dobili. Seveda je po pripravi še gradbeno dovoljenje za tiste objekte, ki bomo pogradili do leta 2029. To je povečanje kapacitet vodohrama in pa tudi vodovodni sistem. S tem po globu dolu, za katerega pa že imamo gradbeno dovoljenje.
1: Pravi župan Andrej Kastelic.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Bela hiša se poslavlja od letala, ki je služilo kot Air Force One. Voditelji Evropske unije Bruselj pozvali k pripravi instrumentov trgovinske zaščite. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Visoki uradniki Bele hiše so se včeraj po vrnitvi predsednika Donalda Trumpa z vrha skupine G7 v Franciji poslovili od letala, ki s predsednikom na krovu dobi naziv Air Force One. Letalo namreč nameravajo upokojiti. Upokojeni Boeing je predsednike prevažal po svetu kar 35 let in je bil že malce dotrajan. Sedaj bi ga lahko nadomestilo letalo Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar. Ameriške zračne sile so maja sporočile, da je katarsko darilo zaključilo predelavo, opravilo potrebne testne polete in se bo kmalu pojavilo v novi rdeče-belo-modri barvi ameriške zastave. Voditelji članic Evropske unije so se po navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jih zaključili zgodaj zjutraj, strinjali, da se mora Evropska unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Evropski komisiji so naložili naj razvije in sčasoma dopolni nabor instrumentov trgovinske zaščite in industrijske politike. Zagotoviti je namreč treba, da bo Evropska unija imela na voljo vse instrumente, da brani svoje interese in zmanjša tveganja. Ameriška vojska je včeraj v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, je sporočilo Južno poveljstvo vojske Southcom. Dodalo je, da so bili v operaciji ubiti trije ljudje. ZDA se soočajo s problemom mamil, odgovornost za to pa vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. So gostitelji svetovnega nogometnega prvenstva Mehičani so se po težko priborjeni zmagi v Guadalajari z 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Prav tako so gostitelji Kanačani pa so se v Vancouveru v skupini B 6-0 znesli nad Katarjem. Tekmo je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Ismaela Konea. V prvi tekmi skupine B je v Los Angelesu Švica premagala Bosno in Hercegovino 4-1. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Skočimo na ceste. Imamo okvaro vozila, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Prav tako ste opazili radar bel kedi v Pesju pri Krškem, tako da previdno in varno. Če bo še kaj novega, pa nam javite na brezplačno 08013 02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Anja Ruperčič.
2: Res je tako. Dobro jutro, družba. Evo, 7 jih je čez 8, danes sem vaša jutranja družba. In ja, čas je za naše želodke, ker ura je 8 in noben mu ne prvoščen, da bi komu krulilo, tako kakor zdele meni. Tako da si poglejmo, kaj nam bodo kaj dobrega skuhali danes v piceriji Era. Danes na meniju so prvi meni imamo mešano meso na žaru in džuveč riž, drugi meni morski krožnik, dolar krompir, tretji meni so vampi, četrti meni pasulj s klobaso ali brez. Ja, jaz že vem, kaj bi zbrala iz Big Pack, kar prvi meni, tako da mogoče bom kar poklicala. Družba, petek je danes, to pa še nekaj pomeni, ne sam novadne malice, ampak danes talamo tudi tri njihove zaston pice iz krušne peči, tako da hiter telefone v roke. In če še niste ta teden poslali, hiter napište SMS besedo ERA in pošljite na 031-334-33, ker čez par minut že žrebamo oziroma kličemo prvega, ki bo danes prijel zaston pico. ERA 031-334-33.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Gospod Lus je bila tole z nami, 10 jih je oziroma 12 jih je čez 8. Dobro jutro, je družba Evo z nami, na telefonski zvezi imam že enega poslušalca Radija Krke, ki trenutno že nas posluša in to je Jože. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kje ste?
1: V službi.
0: V službi, pa imate delovno.
1: Delovno, seveda.
0: Ja, lepo.
1: Pa
0: kaj je?
1: Ki vzameš malo pauzi, če je potrebno.
0: Tako, pravilno. Dajte mi še povedati, z katerega konca prihajate. Dolenjska, Posavje, Bela krajina?
1: Center Novega mesta.
0: Pa sva blizu.
1: Blizu.
0: Ja, lepo, lepo. A povejte, a ste si danes že vzeli kakšno pauzo za kakšno malco ali že kruli?
1: Ne, še kruli še.
0: Pa sva na istem. A pa bi vam zdaj le pasala kakšna pica iz kakšne ere, recimo?
1: Odlično bi bila fantazija.
0: No, super, evo, pa ni drugega, kot da vam jo podamo. Prvo vašo, oziroma prvo današnjo zaston pico gre k vam.
1: Najlepša hvala.
0: Prosim, dober tek želim. Ostanite še malo na liniji, da še poklepetava malo. Vi, dragi poslušalci, pa telefone hitro v roke, ker žrebamo še dva izmed vas, tako da ni še vse zgubljeno. Hitro napište era in pošljite na 031 33443 33. Srečno.

0: Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zakaj bankomati izginjajo s podeželja? Kdo je izplačal najvišji regres? In katere novosti prinaša letošnji Michelinov vodnik? Pišemo tudi o novih namenskih stanovanjih za starejše v Novem mestu in o tem, ali se bo brusniški župnik Tone Kerin vrnil z Madagaskarja.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba. Gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s Polkaholiki. Ne zamudite!
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Sadika na dom.si.
6: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10-odstotnim popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
7: 3, 2, 1, start! V supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
8: 50 let metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Pridružite se nam v soboto, 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki.
9: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: When I Die, No Mercy, z nami na Radio Krka. 25 jih je čez 8 in čas je za ta dobre.
1: Krkine dobre novice.
0: Podeljena so bila priznanja najboljšim regijskim inovatorjem leta 2026. Na Dolenjskem in v Beli krajini je bilo podeljenih 6 zlatih, 12 srebrnih in 5 bronastih priznanj. Med najuspešnejšimi je znova izstopala novomeška Krka z inovacijami na področju razvoja zdravil. Med najvišje ocenjenimi inovacijami so bili tudi podjetji Iskrapijo in Eltek, pa tudi podjetje Skydance z inovacijami svetlobnimi predstavami z droni. Tudi v Posavju inovacij ne manjka, tam so podelili 3 priznanja, 2 srebrni in 3 bronasta priznanja. Med najboljšimi so bili CNC Boršnar, Rudolfovo in Trading, Muflon in Stil Les. 7 najvišje ocenjenih inovacij iz jugovzhodne Slovenije in Posavja se bo zdaj uvrstilo na državni izbor, ki bo septembra potekal na Brdu pri Kranju. Župan mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni, je na tradicionalnem sprejemu v tem tednu gostil najboljše učenke in učence ter športnice in športnike osnovnih šol v mestni občini Novo mesto. Ob tej priložnosti so razglasili tudi najuspešnejši šoli. V šolskem letu 2025-2026 na področju športa je prejela naziv Osnovna šola Grm, na področju znanja pa Osnovna šola Bršljin. Priznanja so prejeli tudi najuspešnejši učenci v glasbene šole Marjana Kozine, Novo mesto, ki s svojimi dosežki uspešno predstavljajo šolo in mesto doma ter v tujini, obenem pa so vse oblikovali tudi kulturni program dogodka. Pomembna novica za Revoz je potrjena. V novomeški tovarni bodo izdelovali novo generacijo električne Dacia Spring. Gre za enega najbolj priljubljenih in dostopnih električnih avtomobilov v Evropi, za katerega se je doslej odločilo že skoraj 210 tisoč kupcev. Na cestah naj bi se pojavil prihodnje leto, cena še ni znana, po gibanjih naj bi se gibala med 15 in 18 tisoč evri. Ohranila bo povsem električni pogon, 4 polnovredne sedeže in uporaben prtljažni prostor, hkrati pa bo pomenila začetek novega poglavja za model. Za Revoz to pomeni pomembno vlogo pri razvoju električne mobilnosti in dodatno utrditev položaja novomeške tovarne znotraj skupine Renault.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Romantičen Enrique Iglesias z nami na Radio Krka, 8:30 je že ura, dobro jutro družba. 23 stopinj imamo v Novem mestu in vremenska napoved za tele dni kaže kar lepo. Sonce in toplo nas bo razvajali še naprej, temperature vse do 35 stopinj Celzija. Edino v ponedeljek popoldne bo vreme nekoliko bolj spremenljivo s kakšno ploho ali kratko nevihto, ampak ponedeljek bo že nazaj sončen, tako da nič skrbeti, samo vrt nam bo mal zalil, potem pa sončno nazaj. Poglejmo še na ceste. Imamo še okvaro vozila, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje Zahod in Bič. Imamo pa tudi radar Bevkedi, ki ste ga opazili v Pesju pri Krškem. Previdno in varno. Imamo pa tudi še dve obvestili se strani CGP-ja in sicer sporočajo, da bo zaradi kolesarske dirke od jutri, se pravi od sobote 20.6. od 15. ure do nedelje do 19. ure več popolnih zapor na območju glavnega trga, Rozmanove ulice in Kandijskega mostu v Novem mestu. Prav tako bo v nedeljo 21. junija večkrat dnevno do največ ene ure popolna zapor pora Kandijske ceste, od bolnice do krožišča pri Kandijskem mostu ter več kratkotrajnih popolnih zapor cest na območju Novega mesta. Obvoz ne bo urejen, promet bo označen in urejen začasno prometno signalizacijo. Prav tako pa sporočajo tudi, da bo zaradi gorske hitrostne dirke Gorjanci 2026 v soboto 20.6., torej jutri, med 8. in 20. uro ter v nedeljo med 6. in 20. uro popolna zapora občinske ceste Gornja Težka voda, mimo restauracije Prepih ter popolna zapora državne ceste Novo mesto Metlika med Dolno Težko vodo in Vahto. Obvoz bo urejen in označen po državnih cestah na relaciji Jugorje, Semič, Ručetna vas, Poturen, Soteska, Straža, Novo mesto in obratno. CGP lepo prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Varno vsem, ki ste na poti, na cesti, previdno, če pa opazite kaj novega, pa nam sporočite na našo brezplačno 08013-02. Srečno!
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
1: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
4: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan prvi otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
3: Sadika na dom.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeščani so ob prenovi Zajdlove ceste milo rečeno začudeni nad ureditvijo avtobusnega postajališča pri Ločenskem pokopališču. Postajališče je namreč urejeno kar na cesti, kar je za tako prometno in predvsem med prometnimi konicami zelo obremenjeno cesto čudna rešitev. Na občini pravijo, da prenova Zajdlove ceste pomeni premišljeno in strokovno utemeljeno rešitev, ki uravnoteženo upošteva prostorske omejitve, prometno varnost in potrebe vseh udeležencev v prometu. Takšna ureditev naj bi bila tudi sodobna praksa urejanja prometa v številnih evropskih mestih in dokazano povečuje varnost na območju obšolskih poteh in kakovost bivanja v urbanem okolju, kot je območje Zajdlove. Pojasnjujejo tudi, da je prostor omejen oziroma bi z morebitno širitvijo posegli v zasebna zemljišča, kar bi pomenilo podražitev in daljši rok izvedbe. Kot pravijo na mestni občini Novo mesto, pa bo načrtovana širitev pločnika omogočala tudi umestitev kolesarske steze ustrezne širine.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Žbogar v Varnostnem svetu Združenih narodov za ukrepitev vloge žensk v mirovnih procesih. Kandidatka za generalno sekretarko Združenih narodov za povrnitev kredibilnosti organizacije. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Veleposlanik Samuel Žbogar je med odprto razpravo Varnostnega sveta Združenih narodov o agendi ženske mir in varnost poudaril, da je bila to ena od prednostnih nalog Slovenije med mandatom v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024 in 2025 in pozval k večji vključenosti žensk v mirovne procese. Pravice žensk se kršijo, njihova varnost je ogrožena, njihovi glasovi pa so še vedno prepogosto izključeni iz procesa odločanja, je dejal veleposlanik in poudaril, da vključujoči mirovni procesi vodijo k bolj trajnemu miru. Zadnja v vrsti kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa, veleposlanica Gvajane pri Združenih narodih Caroline Rodriguez Birket, je na včerajšnjem zaslišanju med članicami Združenih narodov v New Yorku poudarila, da si bo v primeru izvolitve prizadevala za povrnitev kredibilnosti organizacije. Ta naj bi v zadnjih letih trpela, ker javnost organizacijo ocenjuje glede na mir in varnost. Meni sicer, da so Združeni narodi veliko več. Pri tem je omenila delo na področju boja proti boleznim, izobraževanja, humanitarne pomoči in varstva okolja. Za Guterresovega naslednika se poteguje skupaj 6 kandidatk in kandidatov. V Brežicah bodo danes in jutri gostili 48. srečanje zamejskih športnikov, ki se ga bo udeležilo okoli 200 tekmovalcev in okoli 50 njihovih spremljevalcev. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bodo športniki preizkusili v nogometu, košarki, odbojki in namiznemu tenisu. Srečanje že vrsto let združuje slovenske športnike iz vseh 4 držav, ki mejijo na Slovenijo, Italije, Avstrije, Mačarske in Hrvaške. Na tekmovanju se ženske pomerijo v odbojki, moški v košarki in nogometu, medtem ko v namiznem tenisu tekmujejo oboji. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Mi, Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Poglejmo na ceste. Ja, javili ste, da je popolna zapora zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine, tako da tam previdno in varno. Ostalih posebnosti ne poročate, če opazite še kaj novega na naših cestah, pa nam javite na brezplačno 08013 02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Anja Ruperčič.
7: Ja, dobro jutro, že skor dober dan. Dolenjska Posavje in Bela krajina. 9 je ura in 6 minut in mislim, da smo že kar dobro zalaufali tale dan. Da pa še bolj poženemo, naj pa spomnim, kaj nas danes čaka. Danes zvečer.
0: Žur po dolinsko. Čiste zabave. Na Radiu Krka.
7: Ja, res je tako, 3 ure čiste zabave na Radiu Krka in to med 8 in 11 zvečer, tako da ne šaltat, krmejte pržgano, pa samo uživite naprej. In tudi tokrat je naš Jure poskrbel, da bo lušno, prepravo je pester nabor in ni da ni pesmi se not najde. Z nami bo recimo ena edina skupina, slovenska najboljša skupina meni, Bigfoot Mama, ki deluje že več kot 35 let in velja za eno najuspešnejših slovenskih rock skupin.

Ja, Bigfoot mama res je tako, pa tudi skupina Karma. Marsikdo se spomni njenih časov, ko je bila ena najbolj priljubljenih dance skupin na Balkanu v začetku 20-ih, oziroma 2000, in po vseh teh letih pesem Zemljotres še vedno današnja mladina vrti na zabavah. Pa tudi v španske vode bomo šli.

Despacito. Despacito, ena prvih pesmi v španščini, ki je po več kot 20 letih osvojila vrh ameriške lestvice Billboard. Res, te kar ne bomo pozabili. Glede na to, da je repertoar delal naš DJ Jure, pa seveda ne bo manjkal tudi njegove najljubše, Taylor.

Shake It Off, Taylor Swift, ena najbolj uspešnih svetovnih pevk, ki je svojo prvo pogodbo podpisala že pri 14 letih in je ena redkih izvajalk, ki je osvojila album leta na Grammy jih kar 4-krat. Shake It Off pa je pesem, ki je Taylor napisala kot odgovor na kritike in govorice, ki so jo spremljale čez njeno kariero. Pestra bo, tako bom rekla, kot pravi naš Omar Naber, ki ga bomo med drugimi tudi danes in zvečer slišali, pred nami je lep in krasen dan, kot ti san.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro oziroma že skor dober dan, 9:30 je ura družba in evo 26 stopinj imamo v Novem mestu in vremenska napoved kaže odlično in pa vroče za tele naslednje dni. Temperature bodo do 35 stopinj, vroče bo ravno v nedeljo pa razen v nedeljo popovdne, se pravi čujem, pa bo vreme nekoliko bolj spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto, ampak le za kratek čas, ponedeljek je že nazaj sončen in topu. Poglejmo še na ceste. Javili ste, popolna zapora je zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine, tako da tam previdno. Imamo pa še dve obvestili strani CGP-ja in sicer sporočajo, da bo zaradi kolesarske dirke od jutri, od sobote 20.6. od 15. ure do nedelje do 19. ure več popolnih zapor na območju glavnega trga, Rozmanove ulice, Kandijskega mostu v Novem mestu. Prav tako bo v nedeljo 21. junija večkrat dnevno do največ ene ure popolna zapora Kandijske ceste od bolnice do krožišča pri Kandijskem mostu ter več kratkotrajnih popolnih zapor na cest na območju Novega mesta. Obvoz ne bo urejen, promet pa bo označen in urejen začasno prometno signalizacijo. Prav tako sporočajo, da bo zaradi gorsko hitrostne dirke Gorjanci 2026 v soboto jutri med 8 in 20 uro ter v nedeljo 21.6. med 6 in 20 uro popolna zapora občinske ceste Gornje težka voda mimo restauracije Prepih ter popolna zapora državne ceste Novo mesto Metlika med Dolno težko vodo in Vahto. Obvoz bo urejen in označen po državnih cestah na relaciji Jugorje, Semič, Ručetna vas, Poturen, Soteska, Straža, Novo mesto in obratno. CGP prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Varno, srečno vsem, ki ste za volanom. Če pa opazite kaj novega, vas kaj preseneti, kar nismo povedali, pa nam sporočite na našo brezplačno 08013-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: To je Jutro na Krki.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
1: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili godba Sevnica, solistka Nuša Darinda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. V sklopu druge izvedbe participativnega proračuna novomeške občine po uspešno zaključenem zbiranju pobud v marcu, ko so prispeli številni inovativni predlogi, je zdaj na vrsti glasovanje za projekte, ki bodo glede na rezultate realizirani do konca prihodnjega leta. Svoj glas lahko občani in občanke prek spletne strani ideje za novo mesto.si namenijo enemu izmed 26 projektov uvrščenih v nabor participativnega proračuna, ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljni razvoj okolja po meri ljudi. Glasovanje za ponujene projekte je možno do 15. julija. Letos je za izvedbo projektov namenjenih 200 tisoč evrov, od katerih bo polovica namenjenih mestnim, polovica pa pri mestnim krajevnim skupnostim. Med drugim so to ureditev kuhinje v večnamenski dvorani na Dolžu, parkov za pse na Otočcu in ob gradu Grm, kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, ureditev zunanjega pitnika v Regrči vasi in Župančičevega sprehajališča ter številni drugi.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici preloženi. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Med novostmi so dodatne sanitarije, izboljšave dostopnosti za gibalno ovirane osebe, več senčil in pergol ter nov digitalni informativni zaslon. Velenjska plaža je lani zabeležila rekord več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena, je sporočil Bern. Le nekaj ur pred tem je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države, kjer so bili za danes načrtovani pogovori, na katerih bi pogajalci ZDA in Irana razpravljali o naslednjih korakih glede izvajanja dogovora o koncu vojne. Že pred najavo Berna je tudi iranska tiskovna agencija Tasnim poročala, da glede potovanja iranske delegacije v Švico prav tako ni bilo še nič potrjenega. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul. V prvem krogu je med posamezniki zobilo smole z 2-3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joju Seyfriedu. Z 2-3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jurgič. Tekmovanje so v prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jurgič med posamezniki, ki je bil v prvem krogu prost. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30-34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14-20, najvišje dnevne od 31-35 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
0: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 €. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 € na mesec.
3: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Sadika na dom.si.
3: Že 35. na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan barvito troški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
5: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr Joe rot na gripovih aktivnih tednih mladih.
6: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
5: Džuro, dej špricer na hladno, no?
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunski izdelkov in stalnega razvoja, ker rastemo, zaposlujemo.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer se lahko predvsem na severu pojavijo posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
4: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 19. junija goduje redovnica sveta Julija Falconieri, godujejo imena Julija, Julica, Julika. Julina starša sta od veselja in v zahvalo, da se jima je po dolgem pričakovanju rodil otrok, v Firencah se zidala cerkev Marijinega oznanjenja. Poleg bogatstva, najboljšo vzgoje ter izobrazbe je Julijano odlikovala tudi telesna lepota, tako da so si snubci v njenem domu kar podajali kljuko. Ona jih je ustrajno odklanjala, saj posvetno življenje ni preveč zanimalo. Pod vodstvom svojega strica Aleksija je spoznavala duhovno življenje, zato se je z lahkoto odrekla svetu. V znamenje popolne odpovedi si oblekla dolg plašč, ki je pokrival njeno postave od glave do peta. Kmalu so ji sledile še nekatere druge Marijine častilke, tako da je nastal tretji red servitov in redovnic, ki se imenujejo mantelatinje. Julija je sicer ostala v domači palači, a je v njej pod duhovnim vodstvom strica živela pravo redovniško življenje. Sestre so jo izvolile za predstojnico, napisala je pravila reda. Imela je poseben dar, da si je znala pridobiti zaupanje revežev in bolnikov. Meščani so jo spoštovali, posegala je v njihove spore in jih mirila, spreobračala grešnike in zanje premolila vse noči. Vaščani so jo zato imeli za svojega angela tolažbe.
0: Krkin godovnik.

0: Sadika na dom.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
2: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
3: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Šentjernej in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala Novo mesto se zahvaljuje za razumevanje.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Novo mesto je lani beležilo več nočitev, medtem pa mesto v razvoju prepoznavnih turističnih zgodb močno zaostaja. Analiza kazalnikov v zadnjih dveh letih ponuja mešano sliko novomeške turistične krajine, ki kaže, da ima Novo mesto še veliko neizkoriščenih možnosti. Po podatkih zavoda Novo mesto, v okviru katerega deluje novomeški turistično-informacijski center, je bilo lani v novomeški občini ustvarjenih skoraj 72 tisoč nočitev oziroma 10 tisoč več kot leto prej. Izrazito več je bilo tujih gostov, ki so ustvarili nekaj manj kot 60 500 nočitev. Nočitev domačih gostov pa je bilo celo nekaj manj kot leto prej. Po besedah novomeških ponudnikov prenočišč je bilo več tujih gostov predvsem na račun Revoza oziroma njegove priprave na zagon proizvodnje novih modelov. V Novo mesto so zato prišle številne skupine inženirjev in drugih strokovnjakov, zato se je tudi povprečna doba bivanja z 1,64 nočitve povečala na 1,91.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. Evropa v primežu prvega večjega vročinskega vala letos. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Med novostmi so dodatne sanitarije, izboljšave dostopnosti za gibalno ovirane osebe, več senčil in pergol ter nov digitalni informativni zaslon. Velenjska plaža je lani zabeležila rekord več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Podobne temperature bodo dosegle nekatere dele Grčije, Albanije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova. Na temperature krepko nad sezonskim povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Madžarskem in Češkem. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul. V prvem krogu je med posamezniki z obilo smole z 2-3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joju Seyfriedu. Z 2-3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jurgič. Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jurgič med posamezniki, ki je bil v prvem krogu prost. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30-34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14-20, najvišje dnevne od 31-35 stopinj.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Prometna nesreča ovira promet v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080-13-02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
4: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v Supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10% popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote, 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrito dobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v Supernovi Novo mesto.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Srcano tedna.
1: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sva Petra Majdič in Jure Zupančič.
0: Poslušate Srcano tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na Šegovi ulici v Novem mestu so v ponedeljek odprli 20 najemnih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V pritličju sta stanovalcem na voljo skupni prostor za druženje, pralnica s pralnim in sušilnim strojem, sanitarije ter kolesarnica. V kletni etaži pa prostor za shranjevanje vozičkov in koles ter parkirna mesta. V sklopu objekta je urejenih tudi 55 parkirnih mest, od tega 29 v garaži in 26 na zunanjih površinah. 5 parkirnih mest je namenjenih gibalno oviranim osebam. V stanovanjih lahko bivajo ena ali dve osebi. Namenjena so osebam starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Oddajal jih bo sklad na podlagi razpisa, ki ga načrtujejo v drugi polovici poletja, prve vselitve pa so predvidene jeseni.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Občina Metlika in Direkcija za infrastrukturo pa sta v naselju Rosalnice ob državni cesti Metlika-Božakovo obnovili cesto ter vodovod in razsvetljavo. Projekta sta izvedli sočasno, s čimer so prihranili tako čas kot denar, ocenjujejo v občini. Direkcija je obnovila 740 metrov državne ceste in odvodnjavanje, občina pa je obnovila vodovodno omrežje in postavila novo cestno razsvetljavo. Naložbi sta skupaj stali 893 tisoč evrov, od česar je občina prispevala 105 tisoč evrov, direkcija pa 788 tisoč evrov.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Sofija.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: V Mirni peči v tem tednu praznujejo že 27. občinski praznik. Ob tej priložnosti so na novinarski konferenci predstavili največje občinske projekte in razkrili letošnje prejemnike priznanj. V občini je trenutno v teku za približno 15 milijonov evrov naložb, med najpomembnejšimi pa so nova čistilna naprava, prenovljeni športni park, obnova ceste med Mirno pečjo, Malensko vasjo in Vrhovim ter širitev poslovno-gospodarske cone. Nadaljujejo tudi razvoj novih stanovanjskih naselij in priprave na ureditev središča kraja. Na slavnostni seji bodo podelili tudi občinska priznanja. Plaketo občine bo tokrat prejela Jelka Krivec, naziv častnega občana pa prejme monsignor dr. Andrej Saje.
3: Mirno pečan, ponosni smo, da je ta predlog tudi sprejel in bil počaščen, da smo ga prepoznali in verjamem, da bomo še dolgo z njim dobro sodelovali tudi na tistem področju, ki je pač njemu tudi pristoji.
2: Je povedal mirnopeški župan Andrej Kastelic.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Tudi letos bo poletje za številne dolenjske otroke povezano z morjem, druženjem in novimi doživetji. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo v sodelovanju z zdraviliščem RKS Debeli rtič na letovanje odpeljalo 229 otrok iz dolenjskih občin. Zdravstveno letovanje bo potekalo od 19. julija do 2. avgusta, socialno letovanje pa od 3. do 10. julija. Mladi udeleženci bodo ob morju uživali v kopanju, športnih in ustvarjalnih dejavnostih ter večernih druženjih, pri čemer bodo sklepali nova prijateljstva in nabirali nepozabne spomine. Za njihovo varnost in dobro počutje bodo skrbeli usposobljeni spremljevalci in prostovoljci. Organizatorji poudarjajo, da Debeli rtič že desetletje omogoča kakovostne počitnice, številnim otrokom pa predstavlja tudi redko priložnost za brezskrbno poletje ob morju. Prijave na zdravstveno letovanje potekajo s priporočilom osebnega zdravnika, medtem ko otroke v program socialnega letovanja predlagajo šolske svetovalne službe. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje znaša 21 evrov. Za socialno ogrožene otroke pa je bivanje v celoti brezplačno. Prijave za letošnje termine so že odprte.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: V občini Trebnje imajo trenutno v teku za skoraj 9 milijonov evrov naložb. S tem občina utrjuje svoj položaj ene razvojno najaktivnejših občin, je na sredini novinarski konferenci ocenila županja Mateja Povhe. Poleg gradnje telovadnice osnovne šole Veliki Gabar, letos načrtujejo večja vlaganja v ceste in komunalno infrastrukturo. Načrtujejo tudi urejanje kolesarskega poligona v Trebnjem, ki naj bi bil postavljen do konca julija, in obnovo zunanjega ovoja glasbene šole Trebnje na Goljevem trgu 4. Ta konec tedna bodo v Trebnjem pripravili osrednje obeleževanje občinskega praznika. V mestnem parku Trebnje bo v petek zvečer potekala slavnostna seja občinskega sveta, v soboto v središču mesta med drugim pripravljajo 35. prireditev iz trebanskega koša, v nedeljo pa bo potekal trebanski kolesarski maraton Trimo.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V mestni občini Novo mesto se je začelo glasovanje za projekte participativnega proračuna za leti 2026 in 2027. Občanke in občani lahko do 15. julija glasujejo za enega izmed 26 projektov, ki so bili izbrani med predlogi prebivalcev in se bodo glede na rezultate glasovanja tudi izvedli. Participativni proračun omogoča neposredno odločanje o porabi dela občinskega denarja, od predlaganja idej do izbire projektov, ki izboljšujejo kakovost življenja v lokalnem okolju. Za izvedbo projektov je letos namenjenih 200 tisoč evrov, polovica sredstev za mestne in polovica za primestne krajevne skupnosti. Glasovanje poteka prek spletne strani idejezanovomesto.si. Na občini ob tem vabijo vse občane, da izkoristijo možnost soodločanja in oddajo svoj glas.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
4: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: ti oduzimaš mi.
1: Aktualno iz regije.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V novem poslovnem središču v Brežicah ob cesti Svobode bo 17 slovenskih in mednarodnih najemnikov z dolgoročnimi najemnimi pogodbami. Svoje prostore bosta tam imeli tudi trgovini Spar in Miller. Pred časom začeto gradbišče hitro spreminja podobo. Potem, ko so utrdili zemljišče, so že postavili nosilne stebre in streho, trgovski center pa naj bi bil končan predvidoma do konca leta. Brežiški trgovski center gradijo severno od obstoječe Evrospinove trgovine. Ni pa trenutno nastajajoča poslovna celota edina tovrstna na nekaj več kot 3 hektarje velikem zemljišču, ki ga je občina namenila gospodarski pozidavi. Na tem zemljišču sta namreč 2 ločeni gradbeni parceli in na obeh bodo trgovine oziroma storitvene dejavnosti. Investitorja na celotnem območju sta 2, avstrijski in slovenski. Investitor že omenjenega trgovskega centra, ki raste na večji parceli, je investicijska družba iz Ljubljane, katere lastnik in direktor je Andreja Smesner iz Celovca.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih tudi izraelski vojaki. Kuba potrdila zgodovinsko gospodarsko reformo. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Izrael je ponoči izvedel vrsto zračnih napadov, ki so zadeli stanovanska območja v več mestih. Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, ki vključujejo izraelske vojake, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Kubanski poslanci so včeraj sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Premier Manuel Marrero časovnice uveljavitve ukrepov ni navedel, je pa kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel v sredo izpostavil potrebo po nujnih spremembah, da bi preprečili gospodarski zlom. Poudaril je, da vlada reforme ne uvaja zaradi pritiska ZDA, temveč da bi ohranila socializem. Rusija je včeraj z droni napadla ladji, ki sta pluli po Črnem morju, pri čemer je umrla ena oseba, 8 oseb je bilo ranjenih, je danes poročil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba. Medtem je v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Pavlograd danes umrla 8-letna deklica, ena oseba je bila poškodovana, so sporočile lokalne oblasti. V napadu na regijo Harkov pa je bilo poškodovanih 10 oseb, med njimi 4 otroci. Mednarodna nogometna zveza FIFA je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč, zato je bilo moč pogosto slišati žvižganje in zvoke piščalk vsakič, ko je sodnik za 3 minute prekinil tekmo. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač za to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: Meritve hitrosti se izvajajo v Gribljah pri Metliki pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zakaj bankomati izginjajo s podeželja? Kdo je izplačal najvišji regres? In katere novosti prinaša letošnji Michelinov vodnik? Pišemo tudi o novih namenskih stanovanjih za starejše v Novem mestu in o tem, ali se bo brusniški župnik Tone Krin vrnil z Madagaskarja.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj v soboto 20. junija ob 10. uri. Več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, Kmetijska zadruga Trebnje Krka.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
7: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
8: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško.
9: Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
10: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
11: Sadika na dom.si.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer so možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja temperatura bo 35 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem popotovanju v taki prav posebni časovni kapsuli, v kateri se odpeljamo v preteklost in ustavljamo v letih, ko se je zgodilo marsikaj. Z vami sem Mojca Mladenovič. 19. junija 1097 križarji v prvi križarski vojni osvojijo Nikejo. 1846 v Hoboknu, New Jerseyju, odigrajo prvo tekmo bejzbola po modernih pravilih. 1865, šele dve leti po odpravi suženstva, so osvobojeni tudi sužnji iz Galvestona, iz Teksasa. 1912 v Združenih državah uvedejo 8-urni delovnik, 1921 pa Ferdo Kraiger in Vinko Poljanec kot prva Slovenca v avstrijski prvi republiki sta izvoljena v koroški deželni zbor. 1944 Rdeča armada prebije Mannerheimovo linijo, 1961 Kuvajt postane neodvisna država, podpisan sporazum o patentnem sodelovanju 19. junija 1970. 8 let kasneje pa izide prvi strip, v katerem nastopi maček Garfield. 1995 čečenski uporniki izpustijo 1500 talcev iz bolnišnice v Budjonovsku. 2014 Filip VI. Španski postane španski kralj. 19. junija pa se je leta 1962 rodila Paula Abdul, ameriška plesavka, koreografinja in pevka, pa 1964 Boris Johnson, britanski politik, novinar, publicist, 1976 Simona Kustec, političarka in politologinja, 1978 pa Dirk Nowitzki, nemški košarkar, nam je dobro znan. Leta 2011 pa nas je na današnji dan zapustil Branko Jovanovič Vunjak, bolj znan kot Brandy, seveda slovenski pevec, in lahko rečem, da njegova pesem ostaja, tudi s pomočjo, tudi z glasbo njegovega sina Dejana. Zdaj pa, dvakrat sem pogledala in je res, 19. junija po celem svetu, tudi pri nas, je dan za Martini, pa dan za slaviti življenje. Zato zapišimo 19. junij v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: Sadika na dom.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Na glavnem trgu v Novem mestu Vespa klub Brusnice ob 80-letnici tega priljubljenega motorja jutri od 10. ure naprej pripravlja veliko razstavo Vesp. Razstavljenih bo 30 Vesp lastnikov iz Novega mesta in okolice. Vsaj polovica razstavljenih bo starih okoli 70 let, torej bodo med njimi tako starodobni kot tudi novejši modeli. Obiskovalcem bodo na voljo klubske majice in druga zanimiva ponudba, v hotelu Center na glavnem trgu pa bo sledilo še druženje oziroma tako imenovanje After Vespa Party. Nedelja pa bo na novomeškem glavnem trgu v znamenju kolesarstva, saj bo na Dolenjskem zaključna 5. etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Trasa, ki bo vodila od Litije do Novega mesta, bo dolga dobrih 169 km. Najbolj spektakularen zaključek pa bo vzpon na Trško goro in tehnični spust s ciljem na glavnem trgu. Prav Trška gora pogosto odloča o zmagovalcu celotne dirke. Karavana bo v Novo mesto prišla okoli 2:30 popovdne, ob trasi pa bodo občasne mobilne zapore. Prometa.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: nobenih.
1: V občini Mirna Peč odpirajo nadgrajeno čistilno napravo. V Brežicah danes in jutri gostijo zamejske športnike. Dober dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena, je sporočil Bern. Le nekaj ur pred tem je tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države. Sogostitelji Mehičani so se po težko priborjeni zmagi v Guadalajari z 1:0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva.

0: Sogostitelji Kanačani pa so se v Vancouvru v skupini B 6-0 znesli nad Katarjem. Tekmo pa je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Ismaela Koneja.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
0: V občini Mirna Peč danes uradno odpirajo čistilno napravo, ki jo je občina nadgradila tako, da je podvojila njene zmogljivosti. Nadgradnja je bila po besedah župana Andreja Kastelica potrebna, ker je bila čistilna naprava zgrajena leta 1993 preobremenjena, zaradi česar je bila njena učinkovitost čiščenja odpadnih voda slabša. Poleg tega število prebivalstva narašča, hkrati želijo širiti poslovno cono. V prihodnje načrtujejo še dodatno nadgradnjo, s katero bodo dosegli 6-kratno zmogljivost stare čistilne naprave. Tokratno nadgradnjo je izvedlo podjetje komunalne gradnje iz Grosupljega, stala pa je 2,6 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost. Od tega so nekaj manj kot 800 tisoč evrov dobili iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. V okviru srečanja športnikov iz zamejstva bodo danes in jutri v Brežicah gostili 48. srečanje zamejskih športnikov, ki se ga bo udeležilo okoli 200 tekmovalcev in okoli 50 njihovih spremljevalcev. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bodo športniki preizkusili v nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu. Srečanje že vrsto let združuje slovenske športnike iz vseh štirih držav, ki mejijo na Slovenijo, Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Na tekmovanju se ženske pomerijo v odbojki, moški v košarki in nogometu, medtem ko v namiznem tenisu tekmujejo oboji. Po besedah Martina Tuša iz Olimpijskega komiteja Slovenije gre za tradicionalni dogodek, ki že desetletja skozi šport in prijateljstvo povezuje mlade Slovence iz zamejstva. Brežice tekmovanje gostijo že tretjič.
1: Vreme za regijo.
0: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
1: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3×80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sadika na dom.si.
2: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost. Že 35-tič na Trebanski koš, v soboto 20. junija, dopoldan prvi otroški program, ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje. Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj v soboto 20. junija ob 10. uri. Več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zavzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Radio Krka.
4: V toku dneva.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Potrošniki junija občutno bolje razpoloženi. Žbogar v Varnostnem svetu Združenih narodov za okrepitev vloge žensk v mirovnih procesih. V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih, tudi izraelski vojaki. In za konec Kuba potrdila zgodovinsko gospodarsko reformo.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Po izrazitem aprilskem padcu, ki je sledil izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, se je junija razpoloženje potrošnikov drugi mesec zapored izboljšalo. Junijsko izboljšanje je bilo občutno. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila 7 odstotnih točk višja kot maja in 6 odstotnih točk višja kot junija lani. Obenem je bila vrednost kazalnika za 7 odstotnih točk nad povprečjem leta 2025. Junija so v mesečni primerjavi krasti najbolj prispevala pričakovanja o gospodarskih razmerah v državi. Precejšnji optimizem so statistiki zaznali tudi pri pričakovanjih o prihodnjem finančnem stanju v gospodinstvu. V medletni primerjavi so na rast najbolj vplivala bolj optimistična pričakovanja o gospodarskih razmerah v državi ter finančnem stanju v gospodinstvu v prihodnjem letu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer so možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Najvišja temperatura bo 35 stopinj.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Veleposlanik Samuel Žbogar je med odprto razpravo Varnostnega sveta Združenih narodov o agendi ženske mir in varnost poudaril, da je bila to ena od prednostnih nalog Slovenije med mandatom v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024 in 2025 in pozval k večji vključenosti žensk v mirovne procese. Pravice žensk se kršijo, njihova varnost je ogrožena, njihovi glasovi pa so še vedno prepogosto izključeni iz procesa odločanja, je dejal veleposlanik in poudaril, da vključujoči mirovni procesi vodijo k bolj trajnemu miru. Na odprti razpravi je pomočnica generalnega sekretarja Združenih narodov dejala, da enakost spolov ostaja ena najmočnejših poti do miru in poudarila, da so družbe stabilnejše, kadar so ženske vključene v odločanje.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 18 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Do napadov prihaja kljub dogovoru med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Po zadnjih podatkih libanonskega zdravstvenega ministrstva je bilo v izraelskih napadih ponoči ubitih 18 ljudi, še 33 pa ranjenih. Borci Hezbolaha so medtem z vodenimi raketami ciljali in uničili 3 izraelske tanke. Izraelska vojska je pozneje sporočila, da so bili v spopadih ubiti 4 izraelski vojaki. Izrael je v odgovor na napade, v katerih so umrli izraelski vojaki, zatem izvedel nove napade na cilje Hezbolaha v vzhodnem Libanonu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Kubanski poslanci so včeraj sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Tujim vlagateljem po novem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo, dovoljena bodo velika zasebna podjetja, kubanski in tuji vlagatelji pa bodo lahko pridobivali deleže v državnih podjetjih. Premier Marrero časovnice uveljavitve ukrepov ni navedel, je pa kubanski predsednik Díaz-Canel v sredo izpostavil potrebo po nujnih spremembah, da bi preprečili gospodarski zlom. Poudaril je, da vlada reforme ne uvaja zaradi pritiska ZDA, temveč, da bi ohranila socializem. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Zakaj bankomati izginjajo s podeželja? Kdo je izplačal najvišji regres? In katere novosti prinaša letošnji Michelinov vodnik? Pišemo tudi o novih namenskih stanovanjih za starejše v Novem mestu in o tem, ali se bo brusniški župnik Tone Krin vrnil z Madagaskarja.
0: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Sadika na dom.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V počastitev praznika, ki ga občina Mirna Peč uradno praznuje v nedeljo, se bodo ta konec tedna zvrstili številni dogodki. Na današnji slavnostni seji občinskega sveta, ki bo v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ob 18. bodo med drugim podelili peti naziv častnega občana. Prejel ga bo predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje, ki je mirnopečan.
2: Tudi njegovi starši so bili zelo aktivni tudi na družbenem področju, nenazadnje njegov oče bil dolgoletni predsednik upokojencev. On je pa kot duhovnik veliko znanj pridobival tudi v tujini in na ta način je naš glas ponesel tudi izven naših meja. Sedaj, ko je postal novomeški, smo pa še toliko bolj ponosni in verjamem, da smo se prav odločili,

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V občini Mirna Peč danes uradno odpirajo čistilno napravo, ki jo je občina nadgradila tako, da je podvojila njene zmogljivosti. To je pomembno predvsem zato, ker se število prebivalcev v občini povečuje in ker potrebujejo dodatne zmogljivosti za širitev poslovno-gospodarske cone, je na nedavni novinarski konferenci povedal župan Andrej Kastelic.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Črnomelj 30, Velenje, Celje, Laško, Slovenska Bistrica 31, Novo mesto Polzela 32, Ptuj pa 33 stopinj popoldne, vročina brez milosti. Do 34 se pogrejemo, tako da danes je senca naš prijatelj, jutri še bolj vroče, zjutraj okoli 17. Čez dan se pogrejemo do maks 35 stopinj, potem proti večeru na severu lahko prileti kakšna nevihta nedelja, potem dopoldne sonce, popoldne pa potem malo bolj živahno, kar se tiče oblakov in padavin. Ponedeljek, potem pa spet lep in sončen in vročin.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Ravbar komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Logatca in Vrhnike. Zastoj zaradi del so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj mimo Slovenskih Konjic. Na ljubljanski južni obvoznici pa v smeri Manenc od Viča do centra. Promet je oviran v Novem mestu, na vrhu Kandije pred križiščem zaradi nesreče, te dni pa poteka 32. kolesarska dirka po

0: Sloveniji. Današnja etapa je na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Radar je na Cigonci pri Slovenski Bistrici. Če radar opazite še kje, nas o tem obvestite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Čez pol tretjo je v našem ritmu in končno so uradno potrdili. Ženske, dame in gospe, brez vas ne gre.
2: To smo že vedeli, ampak
0: ja,
2: zakaj?
0: Ja, no, Slovenija je v Združenih narodih poudarila, da brez žensk ni trajnega miru. Dejstvo je, da kjer so ženske vključene v odločanje, so družbe bolj stabilne, bolj povezane in dolgoročno bolj mirne. In to ni samo lepo zaslišati, to potrjuje tudi izkušnje iz sveta.
2: Logično. Logično, in meni je to vse logično, če so ženske zraven, se stvari naredijo takoj. Ne čez pol leta, kot ta že petič reče.
0: Ja, in tako bi bilo, če bi zato nežnejšemu spolu mi moški večkrat namenili malo več poslušanja, pa imeli skupaj malo več, recimo temu, medspolnega sodelovanja.
2: To mi je všeč. Za to sodelovanje se pa popolnoma strinjam. Kako si rekel, medspolno sodelovanje?
0: Ja, pa nisem to mislil, kaj ti
2: mislim. Super, jaz se strinjam. Veš, česa bi še moral biti tudi več. Še več žensk. Ali bi bil pa svet precej bolj urejen, pa tudi lepši za gledati.
3: V ritmu pozitive. V ritmu pozitive. Z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Arso z opozorilom o vročini v naslednjih dneh. Avstralija bo več deset nekdanjim prosilcem za azil plačala odškodnino. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo o vročini v naslednjih dneh. Vztrajala bo predvidoma ves prihodni teden, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Četrtkove obilne padavine so sicer v Postojni in Goreni vasi zalile šoli ter poplavile stanovanske in gospodarske objekte, so sporočili iz Centra za obveščanje. Sodišče v Avstraliji je pretekli teden prepoznalo odgovornost države za poplačilo odškodnine prosilcem za azil, ki so jih med letoma 1999 in 2003 pridržali v centru za priseljence Woomera. Avstralija je ob tem pristala na poplačilo odškodnine več deset nekdanjim prosilcem za azil v višini 28 milijonov avstralskih dolarjev. Okrožno sodišče v Ljubljani je danes v jutranjih urah prejelo anonimno elektronsko sporočilo z grožnjo. Obravnave so zaradi grožnje prekinili, prav tako poslovanje sodišča. Po izpraznitvi, zavarovanju in temeljitem pregledu sodne stavbe se je anonimna grožnja izkazala za lažno. Sodišče posluje dalje, so še sporočili sodišča. Iranski glavni pogajalec Mohamed Bagher Kalibaf je danes dejal, da bo Teheran dosledno branil svoje interese v pogajanjih ZDA, potem ko sta strani v sredo podpisali dogovor o končanju vojne. Kot je še dodal, so pogovori z Washingtonom omejeni z rdečimi črtami Irana, ki se je v primeru pretiranih zahtev pripravljen ostro odzvati. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot šestih letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Več bo znano na novinarski konferenci. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj.

Oni postavijo romantiko na višji nivo, flirtu, ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo in veste tisti trenutek, ko hodiš domov, zunaj 34 stopinj in ti že celo pot do doma razmišljaš samo o eni stvari. Hladilnik, skrinja in greš počasi, odpreš vrata, začutiš hladen zrak in že vidiš tisto banico. Sladoled, življenje je spet lepo in počasi odpreš banico sladoleda in noter

0: forma. O, moj bog, in v tistem trenutku ne veš več, ali si razočaran ali si samo začudoma sit. Zgodba mojega življenja pač. One Direction pred pol četrto, pa legendarna Alana Miles še prej. Za popolno poletno petkovo vzdušje v našem fantastičnem ritmu prihaja ogromno čudovito glasbe. Že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj v soboto 20. junija ob 10. uri. Več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, Kmetijska zadruga Trebnje Krka.
5: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Novo mesto. Skechers prihaja. V četrtek, 18. junija, odpiramo povsem novo trgovino Skechers v supernovi Novo mesto. Pričakujemo vas z otvoritvenim 10-odstotnim popustom na vse, brez izjeme, ob nakupu nad 50 evrov. Akcija velja le do sobote 20. junija, zato nas obiščite čim prej. Odkrite obdobje in osvežite svojo garderobo v novi trgovini Skechers v supernovi Novo mesto.
7: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost. Supernova.
8: Sadika na dom.si.
9: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
11: Radio Krka.
12: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Neznanec je v Dolenji nemški vasi pri Trebnjem sinoči iz odklenjenega vozila odtujil kuverto, v kateri je bilo 12.400 evrov gotovine, so danes sporočili z policijske uprave Novo mesto. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Krško, Šentjur 31, Trebnje, Velenje, Šoštan 32, Laško, Ptuj 33, Markovci pa 34 stopin. A danes vroče do amena, bi rekli pri nas, do 34 stopin. Konkretna vročina, jutri gremo še stopničko više. Zjutraj okoli 18 čez dan do 35 se pogrejemo, zvečer lahko na severu malce zagrmi edino. Potem nedelja prinese nekaj ploh, ponedeljek pa spet stabilen, sončen in vroč.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Gremo na ceste.
5: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbar Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri od Tepanja oziroma Celja vzhod mimo slovenskih konic. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri primorske do Brezovice, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti dolenski do Lavrice, potem pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, razdrto Postojna. Prometne nesreče ovirajo promet v Novem mestu, na vrhu Kandje pred križiščem, na Ločici pri Vranskem, v križišču za Tuhinjsko dolino, v Ljubljani na Linhartovi pri Soči v smeri centra, ter na cesti Celje-Laško pri Košnici, kjer policisti tam usmerjajo promet, zastoj pa je nastal v obe smeri. Zaradi kolesarske dirke so oziroma še bodo popolne zapore na cestah v Vojniku, Celju, Laškem ter na cesti na Celjsko Kočo. Radar je na pomurski avtocesti na počivališču Lormanje v smeri Maribora. Previdno, če ste na poti, o virah na cestah pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni!
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Točno 5:15 v našem ritmu in to ni več normalno.
7: Ne, stari, ne.
2: Dva dni zapore, dva dni nam ga serijo po glavi. Mene je danes posrob ptič. Mislim, pa ne sam to, včeraj Luko, danes mene. Kdo je na treniru ptiče, da leti okolj pa ciljajo ljudi?
7: To, mogoče da mislim, da si izmišljujem, ampak ne. Dejansko dva dni zapored, isti dogodek
2: pa
7: za oba.
2: Pa po moje isti ptič, no, stari, jaz.
7: Še to možno, da. No, ampak mama je tudi zato imamo izgovor, da je, ko se že imamo te izgovorne popodneve, ne.
2: Ja.
7: Mogoče se zdi, da je bilo namerno, ampak po, veš, teh starih vražah pa naj bi to pomenilo srečo.
2: Srečo, ja, resno, da te ptič poserja.
7: Po vraži je to znak za, za denar, za dobro novico, za nekaj pozitivnega.
2: Ok, torej nisem bil posran, ampak izbran.
7: Recimo, ja, tako nekako statistično gledano je to tako redko, da so si ljudje pač rekli, če se pa že zgodi, ne bo pa to saj za srečo.
2: Odlično, super. Lej, jaz, če sem, očitno sem jaz na tem jackpotu zdaj zadel, mislim, jaz sam upam, da naslednja sreča, ki pride, da pride brez napovednika. Ej, pride sreča, veš, ptič te bo posral.
3: V ritmu pozitive, z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Res je znal napisati lepo ljubezensko pesem, legendarni Rod Stewart v ritmu pozitive. Točno 15 do 4 je ura, zdaj si pa predstavljajte zadnje jutro na morju. V sobi že vse skor da pospravljeno, kovček stoji pri vratih, ampak vi ga na lašč še ne zaprete, ker dokler kovček ni zaprt, dopusta še ni konec.
1: Ne grem že domov.
2: Ja. Čeprav meni pa najhuje pri zadnji kavi, veš?
0: Res,
2: ja, enako zgleda kot vse ostale dneve. Isto morje, isti sonce, isti razgled, ampak ti pa veš, ne, da greš pa danes domov.
0: Ja,
2: ni enako.
0: Štekam, ja. Takrat začne tudi človek razmišljati malo bolj intenzivno. Kaj, če bi ostal še malo? Kaj, če bi podaljšal za en dan? Kaj, če bi našel dovolj dober izgovor?
2: In mi ga še vedno iščemo, najboljšega v Sloveniji. Takšnega, ki si zasluži tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Imate boljšega od teh, ki smo jih dobili do zdaj?
3: Jaz sem pa sončnem zahodu obljubila, da ga še pospremam zvečer še enkrat, tako da ne morem preglomiti te obljube.
0: Ne, te obljube ne.
2: Nič 4-1-309-300 za vašo prijavo.
1: Gremo domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Tako in ta konec tedna je zdaj že tukaj danes. Čez točno dve uri ga spoznamo oziroma njo spoznamo, srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Več informacij imate tudi na spletni strani ritmupozitive.si. Sicer pa še pred četrto nekaj, kar absolutno paše na morju. Morje nam pričara Boris Novković v nadaljevanju, jaz že voham kavo.
2: A vidiš, kako moč ima glasba, si videl? A si za vohom?

0: Radio Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: 50 let metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Pridružite se nam v soboto 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki.
4: Sadika na dom.si.
5: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
6: Je rekla mankica.
7: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
6: Zakaj?
7: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
6: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
7: Sem pa za športnike.
5: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Radio Krka. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na državni proslavi ob dnevu državnosti dva govorca. Trump z izjavami o Meloni poskrbel za nov spor z italijansko premijejko. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Predsednik ZDA Donald Trump in italijanska premijerka Giorgia Meloni sta znova v sporu. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta izjave je označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Italijanski zunanji minister pa je odpovedal obisk ZDA. Izraelske sile bodo v Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zagrozil je, da bo proiransko šiitsko gibanje Hezbolah za napade, v katerih so bili danes ubiti 4 izraelski vojaki, plačalo visoko ceno. Hezbolah je medtem dejal, da bo branil ozemlje in prebivalce pred napadi. Na območju koprske policijske uprave so tatovi letos izvedli že 7 napadov na bankomate, lani v tem času denimo 3. Kriminalisti so po zadnji ponedeljkovi razstrelitvi v Brtokih močno okrepili preiskave. Eksplozije pri ropu bankomatov so na objektih povzročile ogromno materialno škodo, so sporočili iz policijske uprave Koper. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zobrej.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Cesta Celje-Laško je zaprta v Košnici zaradi prometne nesreče. Tam so v obe smeri dolgi zastoji. Obvoz je možen po cesti Štore Svetina Jagoče. Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa se zaključuje na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče-Rogla-Vojnik, Celje-Laško, kjer so občasne popolne zapore. Previdno na poti, o radarjih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Šentjurju dobrih 5:15.
5: V ritmu pozitive z nami tudi.
6: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
7: Animacijski program za otroke in odrasle.
6: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
4: Ja, to je eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami je Rok Križem.
8: Oje.
4: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
8: Ja, ena zanimiva zgodba prihaja iz Amerike. Očitno gre v pokoju tudi eno najbolj prepoznavnih letal na svetu. Je
4: tako je, ja. Po 35 letih se poslavljajo od enega od predsedniških letal Air Force One. Ta izraz ste verjetno že si slišali, s katerim so leteli ameriški predsedniki po celem svetu. Iz Bele hiše so se od njega celo simbolično poslovili pred nedavnim povrnitvi z vrha G7.
8: Torej, imajo zdaj naslednika?
4: Ja, imajo. Prehodno rešitev bi lahko predstavljal Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar.
8: Aha.
4: Letalo je sicer že pripravljeno, ga predeluje za predsedniško uporabo, ampak je pa poteza sprožila precej razprav o varnosti, pa tudi o tem, ali je takšno darilo sploh primerno. Ne? No, kakorkoli, naj dobro leti simbolno, pa naj bodo vseeno previdni. Ne? Kako že gre rok tista stara, ne? Dor visoko leta je...
8: Je pilot.
4: Ajde.

0: tonight.
1: Ne glede na starost, pomembno je, kako se počutimo. We are young, vedno v ritmu pozitive 15. Če je četrto, če obstaja ena stvar, ki jo človek vedno naredi, na zadnji dan dopusta, je to po moje. Jaz mislim, da zadnje kopanje.
2: Yeah.
1: A veš, ti skozi yeah. rečeš, ajde, dej, sam še 5 minut in pol ostane 40 minut tam v vodi.
0: Te grem že domov.
2: In si ti tole verjetno rola po glavi zraven. Ja. Pa prideš potem ven iz morja, pa se usedeš na brisaču, pa gledaš valove, pa začneš računati. Pa, zdaj, če grem jaz jutri zjutri, ne, pa če bi šel pa dan zvečer, kaj pa če bi šel pojutrišnje?
1: Ja, pojutrišnjem mi je všeč.
2: Ja, meni tudi, ne? Ampak zato, da lahko greš pojutrišnjem, rabiš dober izgovor.
1: Ja,
2: ne?
1: In ravno zato smo tukaj, kateri je vaš? Zakaj še ne morete domov? Denis iz Šmarjeških Toplic je poslal: vso do mojega odhoda domov sem prepustil kovancu in žal se je pometu postavo na rob.
2: Ka?
1: Jaz nočem vplivati na rezultat, zato bom počakal še en dan, da vidim, na katero stran se bo prevrnil. Dober izgovor, Denis. Še eden je padel ta iz Velenja na 0-4-1-300-9-300. Pravi, jaz pa danes ne morem iti domov, ker sem se ga preveč napila na zabavi in so me policisti pridržali na postaji. Lep pozdrav, Metka. Haha, jutri pridem, nič prej, čao. Metka, ste v izboru, Denis, tudi vi.
2: Kaj pa Peter?
1: Kaj pravi Peter?
2: Ja, Peter pa pravi, šef, imam težavo. Danes sem hotel domov, pa sem gotovil, da sem se preveč spočil za vrnitev v službo. Potrebujem še en dan prilagajanja aklimatizacije na realno življenje. Ok, v redu, Peter. Če imate pa tudi vi svojega in veste, da je zmagovalen, klic ali SMS na 0-41-309-309, čez dobro uro in pol pa nekoga pošljemo na 3 nočitve za 2 osebi v Beograd na moru.
0: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Beograd na moru.

0: Obožujem ga. To še brojski, vedno ritmu pozitive, 24 na uri. Danes eno čisto radijsko vprašanje. Luka, zakaj sploh rečemo, da gre neki v eter? Vse dodajamo v oblake, stari.
1: Ja, ne več, ne. Ampak izraz pa je ostal. Beseda eter, ne, ta radijski, prihaja iz stare grščine eter. Aither se je napisalo. Okay. Pa je pomenila zgornji, čist in svetel del neba. Ne? In stari Grki so verjeli, da nad oblaki obstaja posebna snov, skozi katero potujejo svetloba in nebesna telesa in tako naprej. Ne?
0: A to kak Wi-Fi, a kaj mislim?
1: Pravi Wi-Fi.
0: Pravi Wi-Fi.
1: Ja, skoraj kot pravi Wi-Fi. Potem so tudi znanstveniki v 19. stoletju dolgo mislili, da po nekakšnem etru potujejo svetlobni in radijski valovi, predvsem fiziki so to uporabljali. Ja. Kasneje pa so ugotovili, da tudi to ne drži. Ne? Ampak izraz je pa ostal. Ne?
0: Aha, torej, ko danes rečemo, da gre nekaj v eter...
1: Ja, v resnici mislimo, da gre pač signal do poslušalcev.
0: Ja.
1: Čeprav, dajmo si priznati, ne, gremo v elektromagnetno valovanje, pa ne zveni ravno kot nek dober radijski slogan, ne, verjetno.
0: Ok, ja, dobro, mislim, lahko probam. Lahko, no, ok, v nadaljevanju našega elektromagnetnega valovanja slišimo... ja, no, ne gre tok dober. Take the broken sunshine, I'll be... Ni tako privlačen.
1: Ne, ni, ne.
0: Broken Sunshine slišimo čez nekaj trenutkov, pa legendarna Celine Dion. Še pred tem glasbena poslastica prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka.
3: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
8: Sadika na dom.si.
3: Že 35. na Trebanski koš, v soboto 20. junija, dopoldan prvit otroški program, ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade, ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
9: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj v soboto 20. junija ob 10. uri. Več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Japonska korporacija Yaskawa je v Kočevju zaključila gradnjo dveh novih objektov, za katera so temeljni kamen položili aprila 2024. V njih so uredili nov evropski distribucijski center in razširili proizvodnjo robotskih sistemov. Pridobitev bodo sicer uradno predstavili 30. junija.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Črnomelj 30, Vojnik, Pragersko, Šoštanj, Novo mesto, Polzela 31, Prebold 32, Markovci pa 34 stopinj popoldne, vroče ka pa spravlja pri nas.
3: Ja, vroče nam je kot psom.
2: Tako je. Do 34 stopinj danes, tako da če se le da, se spravimo v senco. Jutri vročina ostaja, zjutraj okoli 17, čez dan do 35 stopinj proti večeru, potem lahko pade kakšna nevihta na severu, nedelja potem malo bolj oblačna in sveža, ponedeljek pa spet idealen za sončna očala.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj so še na primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomera ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Cesta Celje-Laško je zaprta v Košnici zaradi nesreče. Tam sta v obe smeri dolgi zastoj, obvoz pa je možen po cesti Štore, Svetina, Jagoče. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni.
4: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: 7 minut je čez pol peto v našem ritmu in če že kdo razmišlja, kam poleti na koncert ali pa na večerni sprehod, danes so se v Novem mestu začeli festival Novomeško poletje.
3: In tudi letos bo festival prinesel 7 večerov glasbe na 3 prizoriščih v mestnem jedru.
2: Komaj čakam.
3: Rdeča nit pa bo domača glasbena scena. Mm. Od roka in etna do kantavtorjev in tudi sodobnih interpretacij slovenskega izročila.
2: Ja, otvoritev bo pa precej nostalgična, ja, je tako lukaj.
3: Začeli bodo oziroma so že s poklonom 50-letnici legendarnega Rok Otočca. Tukaj pa lahko rečem, Roki, da si malo premlad za Rok Otočec. Jaz nisem. No, usvrli so, pa bodo tudi posebno razstavo z več kot 200 originalnimi predmeti in fotografijami z tega kultnega festivala.
2: Jaz in še ena fantastična, pozitivna novica. Skoraj vsi dogodki bodo brezplačni, tako da poletje uradno dobiva tudi novomeški soundtrack. Yes!
6: V ritmu pozitive.
7: V ritmu pozitive. Z nami tudi.
8: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
9: Animacijski program za otroke in odrasle.
8: Podrobnosti last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: prijatelje, v ritmu pozitive. Čudovita Mareja, 15 minut je do petih in po mojem je največja prevara na dopustu tista zadnja večera, ker vsi govorijo, pa sej bomo še prišli, ampak v resnici pa vsi razmišljamo isto. O, škoda, ker je že konec.
1: Se grem že domov.
0: Ne.
2: In potem človek sedi ob morju, počasi je, nikamor se mu ne mudi in gleda okoli sebe, pa lučke, pa promenade, pa von po večeri, pa palačinkah, pa po ribah, pa si misli, pa zakaj bi zdaj šel jaz jutr domov?
0: Ma ja, točno to in pol vzame človek telefon in odpre sporočila in začne pisati največjo mojstrovino svojega življenja. Izgovor. Alenka je svojega poslala preko SMS-a na 0413-09-300. Med plavanjem, pravi, so me v narekovajih žal ugrabili mednarodni pirati, ki trenutno mojo strokovnost in izkušnje potrebujejo bolj kot vi. Poleg tega me ne spustijo z ladje. Se vidimo kmalu.
2: Če imate vi boljšega, vam lahko ta že čez kakšno uro, že manj kot uro prinese brezplačni dopust. Vikend pa je 3 nočitve za 2 osebi v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. 0413-09-300, časa ni več veliko.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Yes, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, drugače, o moj bog, komaj čakam, da ga spoznamo, oziroma da jo spoznamo skupaj čez eno uro. Pred peto pa glasba ustvarjena za popolne poletne večere. Vlado Kalember v naši družbi, čez nekaj sekund pa tudi Paul McCartney še pred tem. Čudovita glasba v našem ritmu še pred peto.
3: Radio Krka.
4: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Sadika na dom.si.
7: Ste izgubili ključe?
8: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
7: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
8: Podjetje Krpan.
9: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
10: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
9: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
10: Od ponedeljka do sobote.
11: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
12: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: Radio Krka.
15: To je

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Na državni proslavi ob dnevu državnosti dva govorca. V projektu za zmanjševanje količine odpadne hrane so delovalo 29 tisoč otrok. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. O 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili

0: dobili enega govorca. V projektu zmanjševanja količin odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V poprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. Čebelarska zveza Slovenije je po začetku dela nove vlade na ministrstva naslovila vrsto pobud in konkretnih predlogov, ki po njihovih navedbah izhajajo iz potreb slovenskega čebelarstva, razvoja podeželja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter krepitve prehranske varnosti. V zvezi pravijo, da želijo dobro sodelovati z vsemi resorji. Na območju koprske policijske uprave so tatovi letos izvedli že 7 napadov na bankomate, lani v tem času denimo 3. Kriminalisti so po zadnji ponedeljkovi razstrelitvi v Brtokih močno okrepili preiskave. Eksplozije pri ropu bankomatov so na objektih povzročile ogromno materialno škodo, so sporočili iz policijske uprave Koper. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri, med počivališčema Tepanje in Zima, tam je zamuda 30 do 40 minut. V smeri Maribora pa promet ovira še nesreča pred predorom Pletovarje. Zastoji so še na Primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do Dragomera, ter na Ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenjski. O radarjih ne poročate, če pa jih opazite, pa pokličite 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Sedemnajst in pet je tudi v Celju.
10: V ritmu pozitive z nami tudi.
11: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
12: Animacijski program za otroke in odrasle.
11: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
8: Ja, dobrodošli v pozitivni zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Reže, Ruša Nojs in Žuka Lerjav. Drapa gipi ropok, a pa lipi me pera pa zupume, pečka pa te ripipi je pe zipik gopovo poripim.
13: A ti men slučajno papagajščino prodaješ.
8: Točno tako. Veš, danes sem nostalgično razmišljal o teh starih jezikih v šifrah, pa malo raziskoval.
13: Okay.
8: In zanimivo je, da to ta papagajščina ni slovenska posebnost. Angleži imajo recimo pig latin, švedi rovar spreket, roparski jezik, francozi pa žavane. In očitno imajo otroci po celem svetu isto idejo, kaj če naredimo jezik, da ga odrasti cele tri dni ne bodo razumeli. No in jaz vam izziv za te rok. Lahko napoveš naslednjo skladbo v papagajščini, pa bodo nekateri izvadili staro znanje, tiste, ki pa ne razumejo, bo pa eno tako presenečenje.
13: Ok, probam za pa vse pev, ripit, mupu, popo, zipi, tipi, vepe, epe, ropos, rapa, maca, topo, pipin, upun, upun, apal, trapa, pepe, ne vem, stari.

0: tam nekje za Maurico v ritmu pozitive. Dobrih 10:50 je ura in zdaj gre pa za res. Čez manj kot pol ure izberemo najboljšega, ampak preden zaključimo, če lahko, če niste za volanom, še enkrat zaprite oči.
1: Pa gremo. Morje, poletje. Topol večer, nekje v daljavi, igra glasba, pred vami sončni zahod. No in takrat se zavemo, to je zadnji večer, jutri nas čaka pot domov. Ali pač?
2: Ne grem že domov.
0: Ne, in še enkrat ne. Ne čaka nas pot domov jutri. Zakaj? Ker v glavi že iščemo razlog, iščemo stavek, iščemo izgovor tistega,
1: ja, takšnega, da bi vas žena, mož, šef, mama, kdorkoli pač že samo pogledal in rekel, a veš kva, ostani še en dan,
0: lahko, komod, ko da če ga imate, ga pošljite zdaj, pol ure je še časa, 0-4-1-309-300, čez nekaj minut pa izberemo avtorja najboljšega in podelimo sanjski dopust. Vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Sam še nekaj minut.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: 20 minut je čez peto, zmerko pa že poleti. Dober razlog, zakaj je poklicati, je, ker lahko postanete glavni zmagovalec, pa prejmete veliko nagrado, 3 nočitve za 2 osebi na morju.
1: Ja. Še en dober razlog je, da če pokličete, da pokličete samo zato, da poveste osebi, ki jo imate radi, ja, da jo imate radi.

0: Radio Krka.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Šentjernej in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala Novo mesto se zahvaljuje za razumevanje.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Krka.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V Novem mestu se zvečer začenja festival Novomeško poletje, ki bo tudi letos na treh izbranih prizoriščih novomeškega mestnega jedra prinesel 7 večerov glasbe, druženja in poletnega utripa. Še pred tem bodo v galeriji Dolenjskega muzeja odprli razstavo Rokotočec, košče kraja, posvečeno omenjenemu legendarnemu novomeškemu festivalu.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Maribor, Črnomelj 30, Vojnik, Markovci, Šoštanj, Polzela 31, Trebnje in Laško pa 32 stopinj. Če vam je vroče, niste edini danes. Do 34 stopinj se pogrejemo, jutri še bolj vroče. Zjutraj okoli 18, čez dan se pogrejemo do 35 stopinj. Proti večeru jutri lahko edino nastane kakšna nevihta na severu. Potem nas nedelja malce osveži z nekaj plohami, ponedeljek pa spet miren, sončen in vroč.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Zaradi nesreče zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima, tam je zamuda okrog 20 minut. Zastoj so še na Primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do Dragomera, na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center ter na cesti Celje Laško. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če bi radi poročali. Seveda, ker ste jih opazili, lahko pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjska. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: 5 minut. Bok malo čez 17:30 v našem ritmu.
4: V ritmu pozitive z nami tudi.
5: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti last minute ponudbe pre

0: nekaj elektronike pa še tudi na petkovo popoldne. Offenbach in Norma Jean Martin v ritmu pozitive. Dobrih pet čez pol šesto je. Prišli smo do trenutka, ko se moramo odločiti. Cel teden smo poslušali vrhunske izgovore, res prvovrstne. Takšne, zaradi katerih bi marsikdo ostal na morju še en dan upravičeno. In moram priznati, Slovenci smo veliko bolj ustvarjalni, kot sem si predstavljal.
1: Ne grem že domov.
2: Res je, dobili smo galebe, ki kradejo ključe, ja. Pa mokre kopalke, ki nočejo kovček, pa navigacije, ki se kar naenkrat ne znajdejo več, pa šefe, ki očitno potrebujejo še malo miru od svojih zaposlenih.
0: Veliko, veliko izgovorov smo prejeli, ampak danes lahko zmaga samo eden od vas bo kmalu užival. Tri noči to je za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru, hotel 4 zvezdice morje. Praktično pred vrati Biograd, Pašpan, sončni zahodi in 3 dni brez budilk.
2: No, tako. Preden pa razglasimo zmagovalca, pa prisluhnimo še enkrat izgovoru, ki nas je najbolj prepričal.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služba na avto, a ne, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, pa lep pozdrav za pusta. Čau.
0: Evo, zato zmagovalec nagradne igre ne grem še domov. Prejemnik 3 nočitev za 2 osebi v Ilire rezortu Biograda na moru je... Iz Dola pri Ljubljani, Katja!
3: Ja, res je.
2: In to čisto zares. Iskrene čestitke, Katja. Morje vas kliče.
3: Ja, res je.
2: Morje vas kliče.
3: Najlepša hvala. Top.
0: Katja, ima sonce. Si že dojela?
3: Vrhunsko. Hvala veliko pozitive, ja. Top nagrado, presrečna sem. Ja.
0: Za razliko od vseh ostalih, Katja, imate zdaj vi tudi uradno dovoljenje, da še ne greste domov, vsem ostalim hvala za sodelovanje, za domišljijo, pa za vse nasmehe, ki ste nam jih poslali ta teden. Hvala.
1: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Ja, no in mimo je grede takole, hvala tudi vsem za vse izgovore, jaz bom letos podaljševal dopust vsak dan posebej. Na to čudovito petko popoldne pa pred šesto še vrhunska glasba ravno iz tega razloga. Za zahvalo vsem. Welcome!

0: Dobro si izbral The Eagles, v naši družbi v nadaljevanju pa legendarni Rod Stewart, prav tako pa še Kokolo še pred tem. Naj bo petko večer res krasen, naj bo po vašem okusu, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Zakaj bankomati izginjajo s podeželja? Kdo je izplačal najvišji regres? In katere novosti prinaša letošnji Michelinov vodnik? Pišemo tudi o novih namenskih stanovanjih za starejše v Novem mestu in o tem, ali se bo brusniški župnik Tone Krin vrnil z Madagaskarja.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Radio Krka.
1: Kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki.
8: Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
1: Jutro na Krki.
8: Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
2: Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je v torek gostil najboljše učenke in učence ter športnice in športnike osnovnih šol v mestni občini Novo mesto. Med nagrajenci so bili mladi, ki so v letošnjem šolskem letu dosegali vrhunske rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanja matematike, logike, jezikov, naravoslovja, športa in umetnosti. Priznanja so prejeli tudi najuspešnejši učenci glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, ki svojimi dosežki uspešno predstavljajo šolo in mesto do mater v tujini, obenem pa so sooblikovali tudi kulturni program dogodka. Ob tej priložnosti so razglasili tudi najuspešnejši osnovni šoli v šolskem letu 2025-2026. Na področju športa je naziv prejela osnovna šola Grm, na področju znanja pa osnovna šola Bršljin.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
2: V občini Trebnje začenjajo gradnjo nove telovadnice osnovne šole Veliki Gaber, ki bo nadomestila zdajšnjo premajhno in zastarelo šolsko telovadnico. Pogodbo o gradnji sta včeraj podpisala županja Mateja Povhe in predstavnik izbranega izvajalca Dema Plus Inženiring iz Ljubljane Salih Bajrič. Telovadnica je po besedah županje zasnovana kot skoraj nič energijski objekt s kakovostnimi toplotno-izolativnimi materiali. Imela bo dvigalo, zato bo omogočala dostop tudi gibalno oviranim. Učencem in učiteljem bo omogočila boljše pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje, v popodanskem času pa jo bodo lahko uporabljali tudi društva in rekreativci. Novo telovadnico naj bi zgradili do septembra 2027, staro telovadnico pa nameravajo v prihodnje preurediti v knjižnico in v prostore za pouk.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
2: Tudi letos bo poletje za številne dolenjske otroke v znamenju morja, novih prijateljstev in nepozabnih doživetij. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo v sodelovanju z zdraviliščem Debeli rtič organiziralo letovanje za 229 otrok iz dolenjskih občin. Zdravstveno letovanje bo potekalo od 19. julija do 2. avgusta, letovanje socialno ogroženih otrok pa od 3. do 10. julija. Otroci bodo dneve v morju preživljali ob kopanju, športnih igrah, ustvarjalnih delavnicah, družabnih večerjih in številnih drugih aktivnostih, namenjenih spodbujanju gibanja, ustvarjalnosti ter sklepanju novih prijateljstev. Otroci se lahko v zdravstveno letovanje vključijo na podlagi predloga osebnega zdravnika, ki ga starši priložijo prijavi prek spletne strani Rdečega križa. Na letovanje socialno ogroženih otrok pa jih prijavijo šolske svetovalne službe. Program ostaja zaradi podpore države, občin, donatorjev in prostovoljcev za družine zelo dostopen. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje znaša 21 evrov, medtem ko je letovanje socialno ogroženih otrok v celoti brezplačno.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Sadika na dom.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
4: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba. Gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s Polka Holiki. Ne zamudite.
5: Radio Krka.
6: Dolinski kompas.
7: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Urban Malovič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila po znanstvenih dosežkih in dogodkih, ki vplivajo tudi na naše življenje in ki nas lahko česa novega naučijo. Najprej bova šla na vzgor. 12. test rakete Starship je delno uspel. Zakaj delno in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Umetna inteligenca, ki tako zelo rada pomaga in iz izkušenj vemo, da če česa ne vesi, enostavno izmisli, no zdaj je zaradi uporabe le tega število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih dobesedno poletelo v nebo in to ni dobro. Veliko tehnologije je tudi v letalstvu in ko gre kaj narobe, je potrebno ugotoviti, kaj je šlo narobe in kako to preprečiti v bodoče. Končno iz leta 2009 se že vleče ta zgodba. Airbus in Air France sta zdaj kazensko odgovorna, izključno kazensko odgovorna za 228 smrti na poletu iz Rio de Janeiro v Pariz. In še, ali ste vedeli, verjetno ste, če poslušate najino oddajo, kajti to so že tu in tam povedala, da ima oranžni ameriški predsednik svoje mobilno podjetje, imenovano Trump Mobile, ki je naredilo predsedniški telefon T1 zlate barve, sicer tehnološko nič posebnega in izdelano na Kitajskem, čeprav je Trump kričal, da bo to ameriški proizvod. No, zdaj pri Trump Mobile pa so tudi nepooblaščeno razkrili osebne podatke strank in po Trumpovsko seveda to najprej zanikali, tajili in lagali. Kaj se je zgodilo? Poveva, ostanite točno tu, z Urbanom bova vesela vaše družbe.
6: V pravo smer. Poslušamo Dolinski kompas. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. Preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa, kontroverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman polet ocenjujeta kot velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Eno vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščadjo teksaški Boca Chica. Malo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Raptorjev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorje za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidenem mestu. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maksim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitorij PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je eden na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temeljijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pretihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavilo v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilo tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 tisoč evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni. Svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledica ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenski kompas.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni osebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trend Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78-palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. To pa je tudi to za danes, do naslednjič, ko ponovno prineseva, kaj iz sveta znanosti in tehnologije do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenski kompas na Radiu Krka.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
7: Sadika na dom.si.
8: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Odsev kulture.
1: Dobar večer in dobrodošli v nocojšnjem Odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Minuli torek so v likovnem salonu Kočevje odprli sedmo razstavo iz cikla Izvor Kočevje ob desetletnici likovnega salona Kočevje. Tokrat razstavo Aleša Gregoriča Polaroidi.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Kustosinja razstave in avtorica besedila Nadja Kovačič ob odprtju razstave Aleša Gregoriča Polaroidi pravi: fotografski opus Aleša Gregoriča je raznolik, vendar v svojem izraznem in ekspresivnem smislu homogen. Številne serije pričajo o fotografovem nenehnem snovanju in ustvarjanju. V serijah z naslovi Portreti, prostori, na glavo obrnjeno von kože, brutalna arhitektura XU, Polaroidi in tako naprej, ustvarja atmosferične trenutke, ki so vnaprej premišljeni in nato skrbno oblikovani na samem fotografskem setu. Njegova miselna priprava na posamezno fotografijo mu omogoča, da prizor natančno kadrira ter ga kompozicijsko in vsebinsko dovrši. Vsak kader, vsak motiv najprej premišljeno razdela v svojih mislih, še preden se dejansko loti fotografiranja. Le malo stvari prepusti na ključju, čeprav prav si med delom in izvedbo dopušča tudi določeno mero improvizacije.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Za Aleša Gregoriča značilna zamolklost v gledalcu vzbuja tesnobo, lahko tudi nelagodje. Vedno ga zanima scenski prizor, s katerim poudarja psihološki moment. Fotografije, ki na prvi pogled delujejo estetsko čisto, nadgrajuje z detajli, pri katerih sporoča svojo zgodbo, intimno občutenje in atmosfero. Najpogosteje je to človeški lik, ki svojo pozo, postavitvijo ali celo odsotnostjo ustvarja sporočilo in atmosfero dogodka. Aleš Gregorič velik pomen namenja tudi tehnični izvedbi fotografije. Ta pristop se posebej jasno kaže v predstavljeni seriji Polaroidi. Kot sam pojasnjuje, originalni Polaroid je intimen, majhen predmet, ki se prilega dlani. To intimnost dekonstruira tako, da posnetke skenira in močno poveča, s čimer korenito spremeni naravo podobe. Tisto, kar je bilo na majhnem formatu nevidno, kemični procesi, zrnatost in praske, na povečavi postane glavni subjekt. Gledalec tako ne opazuje več le motiva, temveč vstopa v samo osnovnost fotografije.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Aleš Gregorič, ki je v Kočevju preživel vso svojo mladost, izhaja iz fotografske družine, kjer sta se s fotografijo ukvarjala oba njegova strica in kasneje brat. Sprva se je začel ukvarjati z videoprodukcijo. Temu sta nato sledila fotografsko delovanje na področju ljubiteljske reportažne fotografije ter prvi tematski ciklusi. Čeprav nima formalne fotografske izobrazbe, je s prakso in samoizobraževanjem postal fotograf s prepoznavnim stilom. Razstavljal je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah. Za svoje delo je prejel številne nagrade v Sloveniji in na Hrvaškem. Leta 1997 je bil prejemnik diplome na mednarodni fotografski razstavi v Rovinju. Trikrat je prejel tudi nagrado na Emzinovem natečaju za fotografijo leta. Živi in dela v Ljubljani.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Toliko v nocojšnjem Krkinem Odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Novo mesto, ste pripravljeni? Od Litije do Novega mesta bo to nedeljo 21. junija vodila zadnja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Napolnimo Trško goro, zauzemimo glavni trg in z glasnim navijanjem pospremimo junake do cilja. To ni le dirka, to je Dolenjska, srce slovenskega kolesarstva. Se vidimo ob progi. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ko stani viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V občini Mirna Peč danes uradno odpirajo čistilno napravo, ki jo je občina nadgradila tako, da je podvojila njene zmogljivosti. Nadgradnja je bila po besedah župana Andreja Kastelica potrebna, ker je bila čistilna naprava zgrajena leta 1993 preobremenjena, zaradi česar je bila njena učinkovitost čiščenja odpadnih voda slabša. Poleg tega število prebivalstva narašča, hkrati želijo širiti poslovno cono. V prihodnje načrtujejo še dodatno nadgradnjo, s katero bodo dosegli šestkratno zmogljivost stare čistilne naprave. Tokratno nadgradnjo je izvedlo podjetje komunalne gradnje iz Grosupljega, stala pa je 2,6 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost. Od tega so nekaj manj kot 800 tisoč evrov dobili iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. V okviru srečanja športnikov iz zamejstva bodo danes in jutri v Brežicah gostili 48. srečanje zamejskih športnikov, ki se ga bo udeležilo okoli 200 tekmovalcev in okoli 50 njihovih spremljevalcev. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bodo športniki preizkusili v nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu. Srečanje že vrsto let združuje slovenske športnike iz vseh štirih držav, ki mejijo na Slovenijo, Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Na tekmovanju se ženske pomerijo v odbojki, moški v košarki in nogometu, medtem ko v namiznem tenisu tekmujejo oboji. Po besedah Martina Tuša iz Olimpijskega komiteja Slovenije gre za tradicionalni dogodek, ki že desetletja skozi šport in prijateljstvo povezuje mlade Slovence iz zamejstva. Brežice tekmovanje gostijo že tretjič.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Ob dnevu državnosti vabljeni na skupno posavsko praznovanje v nedeljo 21. junija ob 18. uri na grad Sevnica. Prijeten večer bodo soustvarili Godba Sevnica, solistka Nuša Derenda in slavnostni govornik profesor dr. Ernest Petrič. Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica.
1: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
3: Radio Krka.
4: Samo žur. Na Radio Krka.

0: Ahirek. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Žur po Dolinsko. 3 ure čiste zabave na Radiu Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
2: Dame in gospodje, samo za vas.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Penso con sueño para sido.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.